0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 14. maj kroz istoriju ostao je zabeležen u nauci, umetnosti i zabavi. Na ovaj datum, 1796. godine, engleski lekar Edward Jenner izvršio je prvo uspešno vakcinisanje protiv velikih boginja, koristeći metod koji će kasnije spasiti milione života i postati temelj moderne imunologije. Njegovo otkriće smatra se jednim od najvažnijih medicinskih dostignuća u istoriji čovečanstva. 14. maj pamti 44. godinu prošlog veka, kada je rođeni američki reditelj George Lucas, inače tvorac serijala Ratovi zvezda. U muzici 14. maja 52. godine prošlog veka rođen je David Byrne, inače frontman grupe Talking Heads, benda koji je spojio rock, funk i avangardni zvuk 80. godina. Ovaj datum tako povezuje medicinsku revoluciju, filmsku maštu, ali i muzičku originalnost.
2: Smo tlanove

0: Slušate Radio Balkan.
1: Jeste li nekada razmišljali kako vaše ime utiče na fizički izgled? Prema novom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života mogli bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja o uticaju društva, stereotipa i ličnog identiteta, piše BBC. Istraživanje je inspirisano fenomenom poznatim kao efekat podudaranja lica i imena. Reč je o pojavi u kojoj ljudi, posmatrajući nečije lice, često mogu da pogode njegov ime sa liste ponuđenih opcija znatno uspešnije nego što bi to bilo slučajnim nagađanjem. To je navelo naučnike na dve moguće pretpostavke. Prva je da roditelji, gledajući bebu, biru ime koje na neki način odgovara njenom izgledu. Druga je da samo ime vremenom utiče na izgled osobe, tako da ljudi postepeno počinju da liče na svoje ime. Tim izraelskih istraživača testirao je ove teorije u više studija tokom 2024. U jednom istraživanju učesnici su pokušavali da povežu lica odraslih i dece sa njihovim pravim imenima. Rezultati su pokazali da su ispitanici bili mnogo uspešniji kod odraslih osoba, dok su kod dece imali daleko više poteškoća. Naučnici smatraju da to ukazuje da ljudi vremenom razvijaju izgled koji se povezuje sa njihovim imenom, a ne da pri rođenju dobijaju odgovarajuće ime. U drugom istraživanju korišćena je veštačka inteligencija kako bi se uporedila sličnost lica ljudi koji imaju isto ime i onih koji ga nemaju. Rezultati su pokazali da odrasli sa istim imenom imaju primetno sličnije crte lica, dok kod dece takav obrazac nije uočen. U to podržava teoriju da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime. Otkriće nadovezuju da se na ranije istraživanje koje su pokazala da ime može da utiče na životne prilike. Tako je jedna nemačka studija iz 2011. pokazala da osobe sa manje popularnim imenima imaju manje uspeha u online upoznavanju. Druga istraživanja ukazala su da ljudi ređe pomažu osobama s imenom koji nosi negativne društvene asocijacije. Postoje i studije koje sugerišu da ljudi sa neobičnim imenima češće završavaju u nesvakidašnjim profesijama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Crna Gora je sve bliže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, čiji su ambasadori formirali ad hoc radnu grupu koja je počela da radi na sporazumu o pristupanju koji bi tu zemlju Zapadnog Balkana uveo u Uniju, prenosi Politiko. Raskošni enterijeri, dekorativni lusteri i mermeri, sve to pokazuju fotografije renoviranih mađarskih ministarstva koje je objavio novi premijer te zemlje Peter Mađar, tvrdeći da je za vreme vlasti Viktora Orbana potrošeno 100 milijarde forinti na raskoš i luksuz. Vesti sveta: na bilateralnom sastanku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i kineskog predsednika Xi Jinpinga u Pekingu nije bilo žena među zvaničnicima koji su sedeli za pregovarač stolom, ni na američkoj, ni na kineskoj strani, preneo je CNN. Vesti sporta: fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

na prvo slušanje. Balkan International. Jedna od najboljih zemalja za preseljenje, dobre plate i niski troškovi života. Ako želite visoke plate i relativno niske troškove života u odnosu na primanja, Liechtenstein se često navodi kao jedna od najprivlačnijih destinacija za preseljenje. Indeks preseljenja bez poreza je rang lista koju je izradila kompanija William Russell, koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak. Pri izradi indeksa uzimaju se obzir prosečne plate u zemlji, troškovi stanovanja i poreske stope. Namenjen je pojedincima koji traže financijski najpovoljnija mesta za život i rad. Stanovnici Liechtensteina, male države smeštene između Austrije i Švajcarske, imaju prosečno neto platu od 8.249 evra. Ipak treba imati u vidu da je reč o veoma maloj zemlji sa oko 40.000 stanovnika, u kojoj oko 70% radne snage čine strani državljani, najčešće Švajcarske, Austrije i Nemačke. Liechtenstein ima stabilnu ekonomiju, snažno povezanu sa Švajcarskom, visok životni standard i veoma visok nivo bezbednosti. Kriminal je sveden na minimum. Pored toga, reč je o alpskoj državici sa izuzetno očuvanom prirodom, smeštenoj u dolini reke Rajne. Kada je reč o preseljenju, državljani Srbije mogu da se presele u Liechtenstein, ali ne po principu slobodnog kretanja kao u okviru Evropske unije. Potrebno je obezbediti odgovarajuću boravišnu i radnu dozvolu, a sistem je kvotni i prilično ograničen. Najčešći put je kroz direktnu ponudu posla od poslodavca u zemlji, nakon čega se aplicira za dozvolu boravka. Najtraženiji profili su IT sektoru, finansijama, inženjeringu i zdravstvu, a prema opštim podacima o tržištu rada i imigracionim pravilima Liechtensteina.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Crna Gora je sve bliže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, čiji su ambasadori formirali ad hoc radnu grupu koja je počela da radi na sporazumu o pristupanju koji bi tu zemlju Zapadnog Balkana uveo u Uniju, prenosi Politico. Raskošni enterijeri, dekorativni lusteri i mermeri, sve to pokazuju fotografije renoviranih mađarskih ministarstva koje je objavio novi premijer te zemlje, Peter Mađar, tvrdeći da je za vreme vlasti Viktora Orbana potrošeno 100 milijarde forinti na raskoš i luksus. Vesti sveta: na bilateralnom sastanku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i kineskog predsednika Xi Jinpinga u Pekingu nije bilo žena među zvaničnicima koji su sedeli za pregovaračkim stolom ni na američkoj ni na kineskoj strani, preneo je CNN. Vesti sporta: fudbaleri Crvene Zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. Kapiten Crvene Zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Crna Gora je sve bliže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, čiji su ambasadori formirali ad hoc radnu grupu koja je počela da radi na sporazumu o pristupanju koji bi tu zemlju Zapadnog Balkana uveo u Uniju, prenosi Politiko. Raskošni enterijeri, dekorativni luster i mermer i sve to pokazuju fotografije renoviranih mađarskih ministarstva koje je objavio novi premijer te zemlje Peter Mađar, tvrdeći da je za vreme vlasti Viktora Orbana potrošeno 100 milijarde forinti na raskoš i luksus. Vesti sveta na bilateralnom sastanku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i kineskog predsednika Xi Jinpinga u Pekingu nije bilo žena među zvaničnicima koji su sedeli za pregovarač stolom, ni na američkoj, ni na kineskoj strani, preneo je CNN. Vesti sporta, fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

10 i sve zavisi od stila vožnje, ali da li vozite u gradu ili na autoputu. Postoji mnogo merenja i istraživanja, ali samo vi znate koliko prosečno troši vaš automobil, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da je u rezervi ostalo oko 5 litara goriva, ali ćete na najjednostavniji način dobiti tačnu količinu. Kada se rezerva aktivira, brzo idite na benzinsku pumpu, uložite još novca i napunite rezervar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta rezervara goriva u fabričkim podacima, na primjer 55-49, imate preostalu količinu goriva u rezervaru nakon što se lampica upali. Pogledajte prosečnu potrošnju i uporedite sa količinom goriva koja je ostala u rezervaru. Sa nekim vozilima ćete putovati više od 70 km u rezervi, sa drugima manje od 40 i to sve zavisi od stila vožnje i da li vozite u gradu ili recimo autoputem gde se troši više goriva ili recimo na putevima sa ograničenjima od 80 km na čas gde ćete biti zapravo najekonomičniji. Međutim, zbog vašeg mira i sigurnosti uvek je dobro znati koliko je goriva ostalo u rezervaru nakon što se upalilo ono čuveno žuto.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. maj kroz istoriju ostao je zabeležen u nauci, umetnosti i zabavi. Na ovaj datum, 1796. godine, engleski lekar Edward Jenner izvršio je prvo uspešno vakcinisanje protiv velikih boginja, koristeći metod koji će kasnije spasiti milione života i postati temelj moderne imunologije. Njegovo otkriće smatra se jednim od najvažnijih medicinskih dostignuća u istoriji čovečanstva. 14. maj pamti 44. godinu prošlog veka, kada je rođeni američki reditelj George Lucas, inače tvorac serijala Ratovi zvezda. U muzici 14. maja 52. godine prošlog veka rođen je David Byrne, inače frontman grupe Talking Heads, benda koji je spojio rock, funk i avangardni zvuk 80. godina. Ovaj datum tako povezuje medicinsku revoluciju, filmsku maštu, ali i muzičku originalnost.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman svetsko prvenstvo 2027. Meč je počeo u Niškoj hali Čair. Inače, Srbija je do ove faze stigla nakon pobjede u prethodnoj rundi kvalifikacije nad Litvanijom ukupnim rezultatom 75-49. Posebno ubedljiva bila je pobjeda u prvom meču od 42-25, što je srpskom timu dalo neophodno samopouzdanje pred odlučujuće duele.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Savo Milošević je podneo ostavku na mjestu trenera fudbalera Sarajevskog željezničara. Ni puna tri mjeseca se Savo Milošević nije zadržao na klupi Sarajevskog željezničara. Predstavljen je kao novi trener 28. februara, a danas je podneo ostavku i postao treći šef stručnog štaba koji ove sezone napustio ovaj klub. Do decembra prošle godine ekipu je predvodio Admir Adžem. Nakon njegove smene angažovan je nekadašnji trener Crvene zvezde Slaviša Stojanović, ali se i on razišao sa plavima već krajem februara posle samo 4 utakmice. Kada se podvuče crta, Savo Milošević je na ukupno 11 utakmica zabeležio 4 pobjede, 4 remija, 2 poraza i 1 eliminaciju na penale.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Selektor fudbalera Novog Zelanda Darren Beilsley objavio je spisak igrača za predstojeće svetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi. Do početka mundijala ostalo je manje od mjesec dana, a Novi Zeland je jedna od prvih selekcija koja je objavila spisak. Na spisku se čak nalazi 26 fudbalera. Inače, Novi Zeland će treći put nastupiti na mundijalu, a igraće u grupi G protiv Belgije, Irana i Egipta. Svetsko prvenstvo će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD-a, Meksika i Kanade.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji ovog kluba. Fudbaleri Crvene zvezde su osvojili Kup Srbije i tako zaokružili još jednu izuzetno uspešnu sezonu. Razlog više da dugo pamti dramatičnu utakmicu i pobedu u Loznici ima Marko Ivanić, od srede najtrofejniji igrač u istoriji Crvene zvezde. Vezni fudbaler je postigao i prestigao zapravo nekadašnjeg levog beka Milana Rodića, koji se može pohvaliti sa 13 trofeja. Do istorijskog dostignuća Ivanić je stigao nakon osvajanja 8. šampionske titule i 6. trofeja Kupa Srbije uz 6 duplih

Jeste li nekada razmišljali kako vaše ime utiče na fizički izgled? Prema novom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života moglo bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja o uticaju društva, stereotipa i ličnog identiteta, piše BBC. Istraživanje je inspirisano fenomenom poznatim kao efekat podudaranja lica i imena. Reč je o pojavi u kojoj ljudi, posmatrajući nečije lice, često mogu da pogode njegovo ime sa liste ponuđenih opcija znatno uspešnije nego što bi to bilo slučajnim nagađanjem. To je navelo naučnike na dve moguće pretpostavke. Prva je da roditelji, gledajući bebu, biru ime koje na neki način odgovara njenom izgledu. Druga je da samo ime vremenom utiče na izgled osobe, tako da ljudi postepeno počinju da liče na svoje ime. Tim izraelskih istraživača testirao je ove teorije u više studija tokom 2024. U jednom istraživanju učesnici su pokušavali da povežu lica odraslih i dece sa njihovim pravim imenima. Rezultati su pokazali da su ispitanici bili mnogo uspešniji kod odraslih osoba, dok su kod dece imali daleko više poteškoća. Naučnici smatraju da to ukazuje da ljudi vremenom razvijaju izgled koji se povezuje sa njihovim imenom, a ne da pri rođenju dobijaju odgovarajuće ime. U drugom istraživanju korišćena je veštačka inteligencija kako bi se uporedila sličnost lica ljudi koji imaju isto ime i onih koji ga nemaju. Rezultati su pokazali da odrasli sa istim imenom imaju primetno sličnije crte lica, dok kod dece takav obrazac nije uočen. U to podržava teoriju da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime. Otkriće nadovezuju da se na ranije istraživanje koje su pokazala da ime može da utiče na životne prilike. Tako je jedna nemačka studija iz 2011. pokazala da osobe sa manje popularnim imenima imaju manje uspeha u online upoznavanju. Druga istraživanja ukazala su da ljudi ređe pomažu osobama s imenom koji nosi negativne društvene asocijacije. Postoje i studije koje sugerišu da ljudi sa neobičnim imenima češće završavaju u nesvakidašnjim profesijama.

Jeste li znali da krvna grupa otkriva karakter, ali koji posao je idealan za vas? U Japanu i Koreji veruje se da se čovjekov karakter i njegova budućnost mogu vidjeti na osnovu krvne grupe. Japancima ona predstavlja važan faktor pri odabiru partnera, zapošljavanja i životnog uspjeha. Iako ne postoji jasni naučni dokazi koji bi potvrdili te tvrdnje, evo nekih zanimljivosti u krvnoj grupi i karakterima ljudi. Krvna grupa nulta. Smatra se da su osobe sa krvnom grupom nulta često energične, ambiciozne, samouverene i društvene. Također se veruje da su skloni preuzimanju rizika, da su dobre vođe i organizatori. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim za osobe sa krvnom grupom nulta uključuju menadžere, preduzetnike, vojnike, sportiste i policajce. Krvna grupa A. Osobe sa krvnom grupom A su savjesne, tačne, uredne, kreativne i osjetljive. Također se veruje da su dobre u radu sa ljudima, ali mogu da budu preterano stidljive ili anksiozne. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim sa osobe sa krvnom grupom A uključuju bibliotekare, računovođe, farmaceute, lekare i istraživače. Krvna grupa B. Osobe sa krvnom grupom B su nezavisne, kreativne, fleksibilne i optimistične. Također se veruje da su dobre u rešavanju problema, ali mogu da budu i tvrdoglave i nezainteresovane u mišljenju drugih. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim za osobe sa krvnom grupom B uključuju umetnike, novinare, arhitekte, programere i psihologe. Krvna grupa AB. Osobe sa krvnom grupom AB su uravnotežene, pouzdane, inteligentne i taktične. Također se veruju da su dobre u pronalaženju kompromisa i rešavanju konflikata, ali da mogu da budu i introvertnije od drugih osoba. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim za osobe sa krvnom grupom AB uključuju diplomate, novinare, psihijatre, umetnike i profesore.

0: these beautiful things that I've got.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. maj kroz istoriju ostao je zabeležen u nauci, umetnosti i zabavi. Na ovaj datum, 1796. godine, engleski lekar Edward Jenner izvršio je prvo uspešno vakcinisanje protiv velikih boginja, koristeći metod koji će kasnije spasiti milione života i postati temelj moderne imunologije. Njegovo otkriće smatra se jednim od najvažnijih medicinskih dostignuća u istoriji čovečanstva. 14. maj pamti 44. godinu prošlog veka, kada je rođeni američki reditelj George Lucas, inače tvorac serijala Ratovi zvezda. U muzici 14. maja 52. godine prošlog veka rođen je David Byrne, inače frontman grupe Talking Heads, benda koji je spojio rock, funk i avangardni zvuk 80. godina. Ovaj datum tako povezuje medicinsku revoluciju, filmsku maštu, ali i muzičku originalnost.

oči, tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: na prvo slušanje. Balkan International.
1: Reach higher consciousness.